هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکا چی مارکیت که خود خوده بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دستر گولان دی، توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری، نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جلنست

جانه نخره ز جی رازی رازی مونږ ته کال مس جنو گئی 0343 68 مساج 0342 9034 94 په لګیت وړو نمبر تاسو راتلی شئ زموږ پروگرام کې پارټیسیپیشن بر

0: استاسو میسجونه به خیر در شاملېږي استاسو میسجونه هم د خدای بل راغلي دی. السلام علیکم ته زمونږه سم خسته وای جانې کنه وای دومره صفت او ستا پروګرام موږ ډېر په مینه باندې اورو او زما هم تاسو ته سلام کوم. آسیا یم د بټګرام نه آسیا خورکی ستړمشي زمونږه درنا قدرمند میلمه دوست او زمونږه تکړه خورکی راورسېده او ډېر ډېر مننه آسیا خورکی چې زمونږ د پروګرام هغه ستاینه تاسو کړې ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر سنگ سے جمی دا لنڈی ورزی نا یا دا جمی لنڈی لنڈی ورزی پاکستان یادو نا جانا نا نور پوئیگی یار نور رانا یرش نور با نیاز لورزی یار اگل دا شیرنا دیر زیاد خویلی ورزی سنگا نیوی تازه خودی تا خی جی جی وایا
1: زبردست
0: زبردست

خیر سره در رسیدو تاسو ته پوس کوي یو ځکه نه ملاویږي تاسو موږ سره به تک ان شاء الله تعالی دغه ته در رسیدي ٹینشن به بالکل نه لای. السلام علیکم ویلکم سنگین خانہ پروگرام نئی سے ہمارے طرف نہ صوبیا خلا انمول سبا گل شمائل او باغان اکثر او کلسوم ته سلام کوم زارا زارا ست مشی خوشاله بار جوندی اوسه کل سلامونه دی را ورسیدل.

او چې سلامونه می قبول کسنګن خان سنگ او اګه نو لګوا زدا سیما تا ته دی ډالې وی زدا سیما زدا سیما شمایلا یما شمایلا کوم غانه چې زدا سیما زړب دین وی خو رضا بشي زدا سیما دا غانه یاد د اسپانیار مومن په आवाज یاد او سو بیا خلا مبین ټول جنکو ته می سلام وایو شمایلا.

عبداللہ ډیر بغه نه وړاند ډبی خو پیدا نه وی چنګی دا دو ملګری بګی نور اله زنن پدی گزارو کا بیا سبالو ګورم ډاونلوډ بیگم بیا تبلیغ کوم.

0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: रेडियो अमन नेटवर्क।
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دریو رضی کے ہفتہ او اتوا تیات ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیموان ورته بگی دو دری دانی واشو شب
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سیدانی تا پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب ده نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه اس پنی باز موی
4: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
3: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلی شوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-800

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாதுஹு. ஸ்டடி மிஷன் பஹேர் ராலை குதேதி உக்குடி டோல்பா ரோக் ஜோட் த சிஹத் பஜாமா பந்தி ஔ தகரங்கி தந்துருஸ் ஔ தவானா பய தமஹால் தாசு டியூன் கடுதி அமன் ரேடியோ எஃப்எம் 88.4 படகிராம் ப்ரோக்ராம் தி தர்த் ஔ தர்மான் دغه پروگرام سره از تاسو قربا تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه را حاضرېم په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سه موجود وي کم چې خپل او بي دي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او بي دي کوي. آنند هفته د خالی ورځوا سبا دا اتوار دا سنڈے دا رویوار ورز دا کالج دا اتوار دا سنڈے ورز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا دا سحر اتو بجونا تر مسبخین دو بجو پورا چکم بلکہ سلور بجو پورا چکم دی اغا موجود وی تاسو بالکل رات لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هوموپیتی کې ډیر زیات مهارت دي اغا لري. تیرو دیرش کلنو نا دوی خپل دغه فیلډ سره اغا راوبست دي.

پاتی امید لرم چې د جون سپرلی به بیا زرغون شي امید لرم چې د جون سپرلی به بیا زرغون شي عبد ملنګا او پتا کې بس نه وی پاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه پیټ پات لښ پښ په کولا غانو خندا غانو په مزو په چکر او کوچ دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل لا ته خوشاله او د صحت په جامه چتا سو روغ جوړ یای کنا نو مونږ ته به میسج وکړي کال بو کې مونږ ته به ټیم راکې منگ سر با خپل غم درد شریک کئی کوئیش دنی و دونه باو کئی سالگیری باو کئی چکری باو لگوئی مستیانی باو کئی چه تاسو روغ نیه نو اسم نشوی کوئی نو چه کم پا حالی کنا دالله شکر ادا کن ستاسو روغ ستاسو دوست ستاسو مرگره ما آرج نظام سعیدی ما او تاسو سوکی دا با تاسو منگ تا پخپل آوائی میسیج بکئی زمنګ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 دین علاوه 0309711899 0309711899 جناب تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ لاړ شئ رائټ میسج دا التا پوری کای آر اے بی سپیس خپل نو مخبل د زینو او خسته شان میسج موږ ته سند کای پینځه اتیا درې اتیا تا یعنی 85-83 تا میسیج سینڈ کئے خیستا ونے میسیج ورکوٹے ونے میسیج کستاسو پا میسیج کیوں یو میسیج وی یو سبق وی پل اوری دون کو منوالو دی پار یو خیستا ونے پیغام وی خپل نو مخپل دا ذہنو مور سرا خامخولی کئے زکا چھ منگ توم پتو لگی زمن کمانڈو زمن پروگرام کم کم ذہن آوری او دا کم کم مور چین آوری او سمره خوخوی او سوک سوک انتظار کوی پا دی تور و تورش پوکی جناب دا پروگرام تاستلوان دی کوی صفات کاسمیٹک پاکستان لیمیٹیڈ گب شپ پوم لگو تاسو با منگ سرو سے چرت بوم نزے زکا چی اسنو دا شیرانا وی کنام نه دی سلام نه دی خطون رازی نه دی سلام نه دی خطون رازی نه دی مسکال نه مسجون رازی پا انتظار مسترگی سپین شلی پا انتظار مسترگی سپین شلی ولی اشنا دوم را بیمین شلی های اللہ منوالو بیمینی که گئی ما خبری تو دنیا کی عزت ډیر خوږ دی قدر هم ډیر خوږ دی ته دې انسان قدر کو بتاله عزت راکوي ته دې انسان عزت کو بتاله بدله کې مینه راکوي او بیا چې ته انسان له مینه ورکوي قدر کوي عزت کوي هاي الله داغي بیا جواب نه وي خو یو خبره زما واوري ک منزل درته میلاو نشي کنه نو لارا بدل کا اغز کا وی چی ونی خپلی وی چی ونی خپلی پانی بدلوی جلی نا جلی پی جلی زیلی که منزل در تا ملاو نشی نو لارا بدل کا ولی چه ونی خپل پانی بدلوی و جڑی نا دا خبر یاد ساتا که تا خیستا پیزار خپوتا واچه کنا او تا تا تکلیف در کوی ستاخ پیخو گی نو پیزار بدل کا اغز کا خلق پیزار بدلوی خپی نا دا شرافت قیمت دوم را دا که کنا سمرا چی بل حق دار وی که د خر نه اس جوړ کړي کنه نو په لته به دې شین کی دا خبره یاد ساته درې خبرو نه ځانو ساته کامیاب به پاغي کې لاول نه بیا قلتا نصیحت

மக்கவா, ஜாயல் சார பேஸ் மக்கவா, அவுதரேம் முனாபிக்கு சார தோஸ்தி மக்கவா, நுத்தப காமியாபி சகுன் கிவை. பனன் சபா தூர் கி கோகுரே கனா زمن آغا دوست وی آغا مرگره وی کم چه منگ سر دوکبازی که وی منگ سر تایم پاس که وی زمن دل ازاری که وی کم چه مخلص وی نو آغا زمن دشمن وی کم چه صفا وینا که وی آغا زمن دشمن وی آغا زکا چه آغا مخلص وی ریختونه وی خمنگ تا پتا وی چه دا انسان تیک نده منگ بیا دیغا دوستی کو بیا آغا سر گرزو کل چه توکه را کی و بیا داسی گزار را کی چه دیغی را غدل بیانه وی او بیا انسان تلی وی نو چرته هم داسې مه کوئ. ها څه خلک داسې وي که نه د هغو مثال د کرۍ مکان په شانې وي چې څومره هم سجاو کې که نه څومره پرې خرچه وکې قدر یې وکې نو بیا به هم ځي. نو هسې زه تاسو ته وایم خپلې وینې خپل ټایم پل زان پی مو برباد ہوئے پچا کیوں مو فانشتا ٹول بے وفا دی اے زکا تاستا زو بار بار ویم چھ خوشالیانے اوکے ودونے اوکے کویجدنے اوکے زان تا وڑی وڑی خوشالیانے جوڑی کئے زان مصروف کئے و زان مضبوط کئے پنن سبا دور کی چھ دی زان مضبوط کئے زان مصروف کئے نو کامیاب بھائی خیستہ بخکاری بلا خبر ادا چکل وزگار گرزی کتر دیر خیستہ دیر کولیشی نو دیر بد بلگی خلق بتا تا پس پک نظر گوری خیر رتی دی بدرنگی و تخپل محنت کے مزدوری کئی تبا دیر خیستہ کاری ستا با خلق صفت کبی خلق پیو گو رکن سمر خیستہ زوان دے حی اللہ چی دسر می رشتہ اکڑے او کنه وزگار گرزی طول رزی سڑکو نگش کوی نشی تماشی کوی بیا پتاوانی سوکم ادبار نکوی نزک تاسو تایم زان مصروب که زان مضبوط که زان خوشحاله که ودونو که کوجدنو که او سلو او مینوالو خبر یه دا توتی گل کوجدنو شوا او دا بختور وادو شو نزمان طرفا بانو تا خوشحالی دیر مبارک شا زکا چه دار اس کلے کلے وی دار اس کلے کلے وی زکا تاسو تا صفات وائی چه خرچیو کئی زان خستا کئی خستا خستا کریمون مونگ تاسو تا پار راوڑ دی ودونو کئی دا چه دا کستا خرچی بکو کنا منوالو صفات تاسو دو پار راوڈی زبردست پر اڈک پا آغی کی دے صفات ویٹامین سی پیس ماش کستاسو مخوانی گندگی وی تور لگو سر مخ خراب شوی وی ہر ٹیم گوڑوالے کوی اضافی تیل وی بی نو دے سر بستاسو چہرہ تازے شی نرم وشی ستاسو دو مخ کلا بسی واشی ستاسو سکن با تازے شی غړواله بلری کی تورواله به ختم کی روزان ته واخلې صفات ویتامین سی پیس واش ډیر خسته رزلټ دی پکې دې سره دې صفات رائس پیس واش دې سره وستاسو مخ نرم شي صفا تازه خسته بشي هغه خوین دې ځان ته واخلې رائس پیس واش چا چې دا لوکل پیس واش یې اغستی ویو رزلټ ورته نه ورکړې روزان تا واخلی صفات رئیس پیس واش یو زلی ضرور واخلی منوالو دی سر دی صفات بیوٹی کریم کستاسو مخوان دانی وی داغونه وی تیرسری وی یا دسترگو دلان دی حلقی وی و دا با پورن ختمیشی ورسرا مخ بستاسو آوار کی مخ نبستاسو چابون ختم کی مخ بستاسو سپین کی استاسو مخ سر شوی وی کریمونو سرا یعنی لوکل کریمونو استعمال کری وی نو مخ بستاسو خیسته کی
تاسو د مخ خوبصورتي با کلا با برقرار کی یعنی خسته با کی مخ با دی ورسل تازه نرم بی تکس بین تاسو د مخ خوبصورتي کلا دا با واپس کی یو زل ضرور استعمال که دی سر دی صفات رایس بیوتی کریم دیر خسته ریزلتی دی صفات کرپت کریم چا ده پوندو مسئله بی پوندی چاو دلی بی توری بی سخت بی تو زان تا واخلی صفات کرکت کرهیل کریم که نم در تگران بی نمخسن خواه تا ورش و مرگری ده پوندو کریم راکا پا صفات که او دیر خسته ریزلتی ده چا چی موڑی دی تو دواگانی که منوالو ده سر دی صفات هربل سپری سکن استاسو مخوانی گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بیشاک وی زخم خارخ وی نوزان تا واخلی صفات هربل سپری سکن یا استاسو مخ یا جسم او رو بو سر سو دیدلی بی نو دی سر با پورن ٹیک شای دی سر دی صفات کلونجی شیمپو استاسو ویخت خراب بی دا ویختو چمک خراب شوی بی نو دا زان تا واخلی دی سر بستاسو ویخت نرم شی سیده بشی خوشکی با ختم کی دو سری ویخت با ختم کی ستاسو ویختری جی دا با ٹک کی ستاسو ویخت با ورسر صحت مند دی نو یو زلی ضرور واخلی می نمالو دی سر دی صفات گولد بلیج صفات رایس بلیج دیر خستری زلتی دی دا پیدو والی پیگی زکه چه زمانگا دا مینوال دیر اخیار دی دیر زیاد اخیار دی دا منگ زیاد اخیار دی مینوالو خرچه او که خرچه او که نبیل کل مینوالو دا دی اف ام 88.4 ریڈیو من بٹگرام ما تا ویلشی نظام سهی دا تاسو تا سویلشی تاسو مونگ تا پخبلا وایه

منوالو دا لشکله کلی دا خوشالی یعنی اسی ماوی چا چا تخپل وادی یاد شو چا چا تخپل پیجنن یاد شوا سوک دیر شدالیخ کال رستو لارل اغلا سو چت که

0: سلامنا.
1: وعليكم السلام.
0: اخوان شلون راتولا غا سيغا
1: خا
0: ما نجيتا يا وا
1: خزا
0: زانو دميني يا رم خرور عندي شيدينا يوم دا خبر وار وي یار مینا سیما تم چرا خنا عمر میں کول پسند کے تیر کنو ابھی مختا یا خوشحال بکل وینا داخر نہیں مصرد داوی یہ سو کتنی آرد غم امری مل گرائی ما بس
1: بس دیر مننا
2: دیر یو جہان مننا
1: دیس رچیو سو لگرا باپ موالی نا
2: بس خخ برادا بس دمر دا چی دا زمانگا یعنی مستقل لیسنر دی او یقینا مو بوتا دی خشکی سے بیو خوان لی سانگ و تاو لگو سنگا چا گوی چی دا خواه دستاسو
1: صحیح دی صحیح
2: خشکی سے چی دنو اگا 2026 یو غزل لی خواه با سرمینوار

0: ابو محمد دی شودو بابا دی
1: بکو د کم زینا
0: دا خبرې کوم جی
1: پیرالاینا سوګه
0: وینځه
1: رحیم زاده
0: نعیم
2: زاده
1: نعیم زاده تا ته په پروګرام کې هر کاله په خیراله د پیرالاینا نعیم زاده بس خیر خیریت ته جی مونږ خو یو تاسو څنګه یی جی
0: انکل جی څنګه زما طرف نه سلام وایي جی
2: وعلیکم السلام ډیر زیاته